سوال ہیں جو آج آپ کو بتانے ہیں. مثلاً ایک بڑی پیاری سی ایک مچھلی ہے, اس کا کیا نام ہے جو گلابی ہوتی ہے اور کہیں تو بھارت ورش میں پائی نہیں جاتی, لیکن آپ بتا سکتے ہیں تو بتائیں کہ اس مچھلی کا کیا نام ہے اور راجستھان کے خاص شہروں کو پنک سٹی کیوں کہا جاتا ہے, تو یہ آپ کو بتانا ہے. اور اپنے شہر کا موسم تو آپ بتائیں ہیں, گلابی ٹھنڈ کیا آپ نے راجستھان میں کبھی محسوس کی ہے, یا اس سمے کبھی آپ راجستھان گئے ہوں تو وہ بھی آپ ہمیں ضرور لکھ سکتے ہیں. ایک اور شروتا نے لکھا ہے کہ ہمارے یہاں تو بہت اچھی دھوپ ہے لیکن شام کو مست ٹھنڈا موسم ہو جاتا ہے. جی ہاں, شام بھی بہت ہی سہاونی ہوتی ہے آج کل. یہ فلم آپ کو پہچاننی ہے.

راشدی اور شمی کپور پر فلمایا گیا فلم جانور کا یہ خوبصورت گیت آپ سن رہے تھے شروع. اب کچھ سوال جو ہم نے آپ سے پوچھے تھے کہ گلابی رنگ کن رنگوں کو ملا کر بنتا ہے, یہ آپ نے ابھی تک نہیں بھیجا ہے, تو آپ اسے ضرور بھیجیں. اور ایک تتلی ہوتی ہے شروع جس کے گلابی پنکھ ہوتے ہیں, یہ کون سی تتلی ہے؟ مطلب دو تین سوال کی بوچھار آپ پر کر دی جائے مجھے ایسا لگتا ہے. اور گلابی جو چوڑیاں ہیں ان کا بازار بھارت میں کہاں ہے؟ ایک اور آپ سے سوال پوچھ لیتے ہیں کہ ایک سندر سا گلابی پھولوں کا پیڑ ہوتا ہے, اس پیڑ کو یعنی اس پھول کو کیا کہتے ہیں؟ تو اب بڑھتے ہیں ان شرداؤں کے کمنٹس کی طرف جنہوں نے اپنے کمنٹس بھیجے ہیں. ہماری ایک شردا نے لکھا ہے کہ ہر بدلتا موسم اپنے ساتھ ایک نئی آبھا لے کر آتا ہے, اور پرتیک جانے والا موسم اپنی نیتی جانتا ہے. جانے والا موسم ودا لیتے سمے کچھ مرجھایا سا کچھ السایا سا لگتا ہے, اس لیے گلابی ٹھنڈ لیے اس موسم میں من میں الگ ہی اتساہ کو سرور کا سرور رہتا ہے. بدلتے موسم کے من پر کوئی ویاکھیا نہیں لکھی جا سکتی, جو سامنے ہے اس کا سواگت کر کے ہی جیون کو چلانے کا ہنر سیکھنا ہوگا. گلابی ٹھنڈ اپنے ساتھ ڈھیر سارے اتسو لے کر بھی آتی ہے, اور یہ سچ ہے کہ یہ پرکرتی ایشور کی سندرتا کا وہن کرتی ہے. ہر بدلتا موسم اس کی پہچان ہے. تو ٹھنڈ جو ہے اس کی تو شروعاتی دور ہیں, اور آپ نے اس کی بہت ساری تیاریاں بھی کی ہوں گی, تو کیا خاص آپ دھیان دے رہے ہیں یہ بھی آپ ہم سے بتا سکتے ہیں. ایک شروع لکھتے ہیں کہ ہواؤں ٹھنڈ روشن نظر پردہ گلابی کشمیر اور سپنوں جیسے یہ شبد انہوں نے چنے ہیں. ایک اور شروع نے لکھا ہے کہ پتہ نہیں چلا موسم میں کب گلابی سردی نے اپنا شباب گھول دیا. صبح یوگا میں جاتی ہوں تو پارک میں ہری گھاس پہ چھوٹی چھوٹی شبنم کی بوندیں کسی چمکیلے موتی سی لگتی ہیں. ہلکی سی سہرن اڑتے ہوئے پنچھی نیلا آکاش سب کچھ جیسے من پرفلت ہو جاتا ہے. تو کیا ان اوس کی بوندوں کو کبھی آپ نے چھوا ہے؟ تو آپ ضرور بتائیں. ویسے ہمارے آج کے جو گیت ہیں شروع ان میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ گلابی رنگ چھایا ہوا ہے جیسے اس گیت میں.

جو محبت ان سے کی ہے خیال ان کا ہی رہتا ہے، ہر رات تصور میں دیدار ان کا کیا کرتے ہیں ہم۔ ایک روز وہ حسین شام آ ہی گئی، خاموشیاں افسانے سنانے لگیں، اور دیدار حسن سے عشق کا ہوتا چلا گیا۔ یہ نشہ بھی کیا ہے کہتے ہیں جسے محبت، جب دیکھیے ایک نیند سی آنکھوں میں بھری ہے۔

کو قرار آتا نہیں۔ یہ کون خاموشیوں میں صدائیں دے رہا ہے، کوئی رہ رہے کے پکارتا ہو جیسے۔ وقت تھم سا جاتا ہے، سانسیں رک جاتی ہیں، دھڑکنوں میں ایک عجیب سی روانی ہے۔ اب تو خود سے ہی پوچھتے ہیں کہ کہیں یہ پیار تو نہیں۔

دل کے جذباتوں کو نگاہوں سے بیان کرنے کا وہ پاک انداز اور اداؤں میں وہ شوخی۔ دو گھڑی ٹھہرو کہ دیدار ابھی باقی ہے، حسن و عشق کی یہ ملاقات ابھی باقی ہے۔

باتوں باتوں میں رات ڈھلنے کو ہے، کچھ دیر ہی ہوئے ان سے ملاقات ہوئی، وقت ذرا اور تھم جائے، نگاہوں کو یقین تو آ جائے، ہواؤں میں یہ احساس گھلنے تو دیجیے، نظروں سے نظروں کی ملاقات ہونے تو دیجیے، کہ حسرتوں کے طوفان دل میں ابھی باقی ہیں۔ تو آج کی رات یوں ہو کہ ٹھہر جائے، بھیگے پیرہن کی یہ سندلی خوشبو بکھر جائے، بوندوں کے یہ موتی برس جائیں، حسرتیں دل کی سانسوں میں سمٹ جائیں۔